0: To stop is to risk being seen as useless. And as migrants, being seen as useless is the last thing you want people to see of you.
1: Ik naar Duitsland, ne? Weil ich richtig gemacht, wie ich weil ich selber entscheide, ne? Jetzt haben wir da den Look, mal Mama die sang bên này, ja. Jetzt haben wir sang bên này thì Mama lại không zurück lại lại nhà nữa đấy. Thế xong rồi mọi người cứ cậu lúc đấy là các cậu còn sống không? Mama về lần đầu tiên. À lúc đấy là lúc đấy chỉ còn đúng một cậu còn, nhưng mà bây giờ cậu cũng mất. Thế đầu với cậu bảo là kiểu như là nghĩa là mama kiểu rích thịt cái mát ấy, thế là ở lại như thế là tốt, kiểu ở nhà khổ ấy. Nhưng mà mama đã xác định là Unbelin là phải ở lại, chứ mama không phải là kiểu về đi làm đã thấy chúng chỉ với không? Bà bảo sang được bên Đức nó mà sẽ bằng mọi giá thì nó mà phải ở lại ấy.
0: You learn that work means survival, that worth is measured in effort. As for my dad, the work in the kitchen is but a shadow of the endurance poured into factories, farms, and

0: grønsager. Ja. Kommt da nur?
1: In one day, all of this will be nothing but a memory. One that lives not in words, but in silent acceptance.
2: Von allzu klein?
3: Ja. Chị thích được đi ra nước ngoài. Còn cứ xem những cái phim của Ruslan hoặc là của Toyslan này.
2: Mẹ xem phim của Ruslan.
3: Dạ, ngày xưa ở bên Việt Nam thì nhiều của Ruslan. Thế nhưng mà của Toyslan ấu. Thế nhưng mà ma bảo là chị thích được đi ra nước ngoài nhé. Nghĩa là cứ thích được đi ra. Xong rồi nghĩ là được đi sang Mỹ hoặc là Canada, những cái nước mà an ninh ấy. Chứ không nghĩ sang Nga, nghĩa là chỉ thích đi sang bên Mỹ hoặc là đi Canada đó
2: không.
3: Hoặc là đi Pháp, xong rồi ở đấy này. Nhiều người ta đi rồi người ta cứ gửi hàng về, xong rồi nhà người ta kiểu kinh tế nó lên ấy. Cái thằng thích lắm rồi, nó cũng mong rồi. Mong người đi ra.
2: Mẹ đã đi Pháp chưa?
3: Nó mới. Đấy thì thích được đi ra đấy. À xong rồi sau đó chúng nó mới vượt biên. Nó đóng tàu, nó trốn về biển đấy. Thì nó rủ. Xong nó bảo này. Ôi lúc đấy mẹ sợ là mồi cho cá mập á. Không nhìn mà
2: aber zuerst wolltest du, welche war deine erste Wunsch? Mỹ hay là Canada hay là Pháp?
3: Lúc đấy thì thích một cái Pháp hay là đi Mỹ. Nghĩa là nhìn hai cái nước đấy. Nghĩa là thích lắm.